DJ Carlos Sage, mme ena re Humble Beginnings ke ene tota yo re tshamekang mixi wa gage motsatsing ja gompieno ke ene o re ban sentle ke ene tota yo dirang gore bona le fa re ntse re iketlile hela jaana re a bo re ntse re utlwa mmino yo monate gopola gore tota thulaganyo ke motswako live mme tota ga e sale o na le nna go simololwa ka ura ele ya bobedi mme re ya go kgaogana ga jaanong ka ura eno ya bo rataro mme tota ga ke batle go lomeletsa Carlos Sage ke mola ke re mona a ke kgaole hela ka bogare ga ke tlo go dira jalo mme tota ke bona go le matshwaneng gore ke tle ke re bona tsala ya me moretsi tlhe ke lebagala thetso ya gago ke lebagala tota gore o tshotse nako ya gago o dutse hela gago gore bona ke batla go utlwa monna ke batla go utlwa kgaso e manontlhotlho eno ya motswako life nna le wena tlhe a re boe gape re kopana mo tsatsing la ka moso go simolola ka ura ya bobedi mme tota re ya go kgaogana ka ura ele ya bo rataro thulaganyo ke motswako life mme tota gopola gore nna kaina ke bidiwa mogote wa poko mme tota ke nna yo ke kgweetsang chuchu makgala eno ya motswako life ga ke re jaana ke jaaka ke laela ke jaaka ke re bona nna tota ke latlhela jaanong ke re bona ke latlhela ditomo tota hela ke re bona a ke neele smaga mmogo le karabo ba tlhaka tshekatsheko wa bona mme tota nna jaanong ke jaaka ke laela ke jaaka ke gore a kere a re boe gape re kopana ka moso mme tota mmino o santsontse o tswela pele go itlha ka ura ele ya bo rataro Carlos Sage a re Humble Beginnings tsala ya me moreetsi bona a ebe boroko ke a re ke a leboga.